0: da bi du ku ba ra na pau da ra ra ta tin ho lo lo ka a long ta ta mi mong ne lo thong ma shi bu ye shi bu so da ye mong
1: ma shi lo ma na ka kwa ma sa ra bo ya
0: da jo da mo bu shi da jo da mo bu
1: oh si bi si bi oh taung ma lo ma lo thi ma lo ma lo ma lo
0: oh khap ba bi jo taung so ma lo so da pi yo thong na shi de lo ta ta mi so lo pi yo thong na ma shi bu lo jama da lo jo da
1: hau ba
0: da jao